0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Iz rubrike Na današnji datum izdvajamo. 17. jula 1307. godine umro engleski kralj Edward I, poznat kao Edward Longshanks, koji je tokom vladavine od 1272. godine do smrti reformisao zakonodavstvo i uspostavio snažan administrativni sistem, proširivši ga i na Wales, čiju je autonomiju ukinuo. 1752. godine na današnji datum rođen je francuski pronalazač Joseph Marie Jacquard, koji je 1801. godine izumio mehanički tkalački razboj, nazvan njemu čast Žakarova mašina. 1816. godine umro engleski pisac i političar irskog porijekla Richard Brinsley Butler. Sheridan, čije se komedije naravi odlikuju izvrsnim komičnim likovima i duhovitim dijalogom, kao član britanskog parlamenta od 1780. do 1812. proslavio se kao sjajan orator. Djela komedije Škola ogovaranja, Suparnici i Kritičar. Na današnji dat 1860. godine rođen austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, direktor državne opere u Beču, koji je pod utjecajem Ludviga van Beethovena i Richarda Wagnera stvarao kompozicije izrazitog dramskog naboja i snažnih emocija. Djela 10 simfonija, ciklusi solo pjesama za glas i orkestar, pjesma o zemlji, pjesme mladića putnika, dječakov, čudotvorni rog, pjesme o mrtvoj djeci. Na današnji datum 1899. godine rođen američki filmski režiser George Dewey Cukor, hollywoodski perfekcionista, posebno uspješan u filmskoj muzičkoj komediji. Filmovi Malo žena, Sylvia Scarlett, Romeo i Julia, Juče rođena, Zvijezda je rođena, Djevojke, My Fair Lady, David Copperfield i Filadelfijska priča. Na današnji datum 7. jula 1937. godine japanska armija napala kineski garnizon kod Lučija. Most Marka Pola blizu Pekinga otpor kineskih snaga Japan je iskoristio kao povod za agresiju na Kinu. 1940. godine rođen Ringo Starr, bubnjar pop grupe Beatlesi. 1978. Solomonova ostrva u jugozapadnom dijelu Tihog okeana stekla nezavisnost i ušla u britanski Commonwealth poslije 85 godina britanske kolonijalne uprave. 1994. u Jemenu okončan dvomjesečni građanski rat ulaskom sjeverno-jermenskih trupa u Aden, glavni grad južnog Jemena. 2012. godine na današnji datum u poplavama na jugozapadu Rusije stradala 171 osoba.

0: a poplavljeno je oko 5000 kuća. 2014. godine na današnji datum 7. jula umro beogradski pozorišni i filmski glumac Bora Todorović, dobitnik nagrada i priznanja, među kojima je Grand Prix u Kanu za ulogu u filmu Profesionalac. Good morning.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

Radio Konjic. Nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Prema informacijama službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica u protekla 24 sata zabilježeno je nekoliko intervencija. Od 7 sati i 55 minuta do 8 sati i 15 minuta vatrogasci su intervenisali u naselju Puhale gdje je gorio kontejner. Zatim od 9 sati i 40 minuta do 10 sati i 40 minuta gorjela je trava i nisko rastinje u jezerinama. Požar u kanjonu Rakitnice i dalje

0: Jedinstvena organizacija boraca Konjici i ove godine 10. put za redom pod pokroviteljstvom grada Konjica organizuje odlazak naših sugrađana i sugrađanki na marš mira Nezuk Potočari. Okupljanje prijavljenih učesnika planirano je danas na Trgu državnosti Aleji Izetbegović u 13:40, nakon čega će poslije prigodnog programa u 14:00 organizovano krenuti prema Nezuku, odakle 8. jula počinje trodnevni marš mira do Potočara. Osim organizacije odlaska na marš mira, jedinstvena organizacija boraca Konjic organizuje i odlazak građana na kolektivnu dženazu Potočare koja će biti održana 11. jula. Govori Omer Lavić iz jedinstvene organizacije boraca Konjic.
1: Jedinstvena organizacija boraca Konjic i ove godine 10. put po redu pod pokroviteljstvom gradske uprave grada Konjica organizuje odlazak naših sugrađanki i sugrađana na marš mira Nezuk Potočara. Naravno, treba cijeniti svači nijeti želju da na ovim vremenskim uslovima učešće na maršu mira dadu prinos da i oda počast žrtvama genocida. Ali sa posebnim zadovoljstvom naglašavamo da ove godine imamo 4 učesnice nježnijeg pola. Kao organizator smo obezbijedili majice, 200 suhih dnevnih obroka za doručak i ručak, dok je glavni organizator obezbijedio večer u Liplju, Mravincima i Potočarima. Vođa puta u ime organizatora je naš veteran Davud Masić Dave. Okupljanje učesnika je utorak 7.7.

13:40 na Trgu državnosti Alija Izetbegović. Posle kraćeg programa u 14:00 kreće organizovani prevoz naših učesnika prema nestanku. I odmah da iskoristim priliku i da obavijestim vaše slušatelje da jedinica organizacija Boraca organizuje odlazak na kolektivnu dženazu Potočar 11.7. Pokroviteljstvom gradske uprave grada Konjica obezbijedili smo 2 autobusa sa cirka 90 mjesta. Prijave za odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama Kenadzira su na Viber broj 061 949 154.

Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje jutarnje druženje. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz program Radio Konjica. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana uz informacije, zanimljive priče i dobru muziku. U nastavku programa od 10 sati slijede vijesti BH Radio 1 od 10 sati i 15 minuta. Budite uz ljeto na talasima Radio Konjica. Muamer i Aida želi vam ugodan i uspješan ostatak dana. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Organizacija boraca Branilaca Konjicu s podršku gradske uprave i ove godine organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Osim toga, organizuje i odlazak grupe sugrađana koji učestvuju na maršu mira Nezuk Potočari. Njih 30-ak pješači u znak sjećanja i otpora zaboravu na genocid koji je počinjen nad Bošnjacima iz Srebrenice. Grupa učesnika je krenula iz Konjica, a ispratila ih je kolegica Samra Đajić.
1: Jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica uz podršku grada Konjica i ove godine je organizirala odlazak Konjičana na marš mira Nezuk Potočari 2026. Sa Trga državnosti Alija Izetbegović ispraćena je grupa od 33 učesnika koji će se sutra u Nezuku pridružiti ostalim učesnicima marša mira. Govori vođa puta grupe iz Konjica Davut Macić koji ove godine osmi put učestvuje u maršu mira.
2: Ovo je 31. godišnjica održavanja genocida u Srebrenici. Ima dosta mlađe raje koji prvi put idu ove godine na marš mira. Trebao bi ovaj marš svaki Bošnjak koji je sposoban barem jednom u svom životu da pređe, da osjeti, da vidi kuda su naši Bošnjaci iz Srebrenice bježali pred zločincima i kud su se spašavali. I sada ostali su tragovina na prirodi, na bukvama od gelera i metaka kuda su prolazili, gdje su naše ubijali nevine civile iz Srebrenice. Ovim putem se zahvaljujem gradonačelniku opštine i JOB-u jedinstvene organizacije boraca Konjic i našeme direktoru Igmana Adnanu Prevljaku koji nam je omogućio našim radnicima iz Igmana plaćeno odsustvo da idemo na ovo časno mjesto u Srebrenicu.
1: Dugogodišnja učesnica Marša Mira je Jadila Jazvin koja kaže da su ovakvi odlasci za nju veoma emotivni.
3: Mislim da je nemoguće zaboraviti šta se sve dešavalo te proklete 95. godine. Jel? Ja to doživljavam stvarno emotivno i idem srcem i ove godine mi je šesti put da idem na marš, a ako ne odem na marš onda nastojimo makar na dan dženaze da odemo u Potočare.
1: Učesnik Marša Mira iz Konjica je i Emir Bađak kojem će ovo biti drugi put da na ovakav način odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici.
4: Ovo mi je drugo učešće na maršu. Motivisan je da odam počast žrtvama genocida u Srebrenici i da se ne treba zaboraviti ovo nikad nikome ne ponovi nigdje.
1: Među učesnicima Marša Mira ove godine će prvi put biti i Konjičanke Jasmina Butrović i Leila Alibegović.
5: Prvi put, odavno postoji ta neka želja, međutim treba biti spreman na dostojanstven način odati počast svim žrtvama genocida. Dakle, nije jednostavna odluka, ali evo, ove godine sam donijela odluku, idem, nadam se da neće biti posljednji put.
6: Ove godine idem prvi put na Marš Mira u Srebrenicu. Ovo mi je bila jedna od životnih želja, hajmo reći, već drugi period. I mislim da je ove godine došlo to vrijeme da je realizujemo. Taklo me to što želim da vidim kuda su to naši sunarodnjaci prolazili 95. godine, da proživim to, da vidim šta se sve dešavalo i na neki način da potaknem i svoju generaciju da ide tim putem i da se sjeća i da se ne zaboravlja.
1: U ime gradske uprave Konjic učesnike Marša Mira danas su ispratili sekretar grada Konjica Edis Macić i pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca Edi Mujak, koji je izrazio zadovoljstvo što Konjic nastavlja tradiciju obilježavanja genocida u Srebrenici i kroz učešće u Maršu Mira Nezuk Potočari.
7: Evo ispred gradske uprave Konjic i u ime općinskog gradonačelnika gospodina Osmana Čača tu smo se okupili da ispratimo ove učesnike Marša Mira Nezuk Potočari. Drago mi je da Konjic nastavlja tradiciju, odnosno da razvija kulturu sjećanja na period juli 95. godine, odnosno na genocid koji se desio u Srebrenici.
1: Prije odlaska u Nezuk, učesnici Marša Mira iz Konjica, zajedno sa predstavnicima gradske uprave Konjic, su na centralnom spomenobilježju na Trgu državnosti Alija Izetbegović proučili fatihu i položili cvijeće, te na taj način odali počast svim šehidima u Bosni i Hercegovini.
0: Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Evrope, Turske, Libije učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi. Motomaraton održava se 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Centralna informativna emisija Radio.
1: Osoban barem jednom u svom životu da pređe, da osjeti, da vidi kuda su naši Bošnjaci iz Srebrenice bježali pred zločincima i kud su se spašavali.
0: Situacija na požarištu u rejonu kanjona Rakitnice danas je povoljnija u odnosu na protekle dane, ali borba s vatrom još nije završena.
2: Problem nam stvara nepristupačan teren koji se evo, jedan krak već odvojio ovom prema Dubočanima. Tu nema jak neki intenzitet, ali naravno uz jak vjetar i ovu temperaturu koja se povećava, može doći do probijanja i doći ovamo prema Dubočanima. Ovaj krak prema Čuovićima, mjestu Blace ispod kapele, to je helikopter jučer dobrim dijelom sanirao, ali dole u kanjonu ne može se pristupiti, ne može se tako nisko spustiti, tu nam i dalje aktivni požar. Ovaj krak prema Čuovićima, ovamo prema Blacama ispod kapele, da nam ne prođe ta linija, tu mi ne možemo zaista, ko poznaje taj teren, tu je zaista teško raditi. Mi smo pokušavali prethodnih dana ulazi, spuštati duboko dole do Rakitnice, do nekog mjesta, kao što kažu, zove se Žehenem, tu smo se spuštali, ali tu ne možemo raditi, mi nešto da uradimo, tu kamenje se, jeli kurva klade koje su izgorile, tu samo možemo da rizikujemo svoj život i na kraju pameti ne pada da tu ulazimo da radimo, jer nemoguće tu bilo što uraditi dole u kanjonu.
0: Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požari na području Konjica i Mostarskog Rujišta i dalje su van kontrole, ali trenutno ne ugrožavaju ljude niti stambene i privredne objekte. Predstavnici posade Air Traktora naveli su kako su u proteklih 20 dana imali samo 4 dana bez intervencija. Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica objavila javni poziv za planiranje budžeta za narednu godinu.
3: Ovim javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani subjekti, znači mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, Služba za upravu grada Konjica, kao i sva pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu i da na taj način daju svoje aktivno učešće u samom procesu predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenju budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti koji su od značaja za grad Konjic i koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturalnoj revitalizaciji. Kod ovog javnog poziva prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana grada Konjica.
0: Sutra umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjicu s podrškom gradske uprave i ove godine organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Osim toga organizuje i odlazak grupe sugrađana koji učestvuju na maršu mira Nezuk Potočari. Njih 30-ak pješačiju u znak sjećanja i otpora zaboravu na genocid koji je počinjen nad Bošnjacima iz Srebrenice. Grupa učesnika je krenula iz Konjica, a ispratila ih je kolegica Samra Đajić.
4: Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica uz podršku grada Konjica i ove godine je organizirala odlazak Konjičana na marš mira Nezuk Potočari 2026. Sa Trga državnosti Alija Izetbegović ispraćena je grupa od 33 učesnika koji će se sutra u Nezuku pridružiti ostalim učesnicima marša mira. Govori vođa puta grupe iz Konjica Davut Macić koji ove godine osmi put učestvuje u maršu mira.
5: Ovo je prva godišnjica održavanja genocida u Srebrenici. Ima dosta mlađe raje koje prvi put idu ove godine na marš mira. Trebao bi ovaj marš svaki Bošnjak koji je sposoban barem jednom u svom životu da pređe, da osjeti, da vidi kuda su naši Bošnjaci iz Srebrenice bježali pred zločincima i kud su se spašavali. I sada ostali su tragovina na prirodi, na bukvama od gelera i metaka kuda su prolazili, gdje su naše ubijali nevine civile iz Srebrenice. Ovim putem se zahvaljujemo gradonačelniku opštine i Jobu jedinstvene organizacije boraca Konjic i našem direktoru Igmana Adnanu Prevljaku koji nam je omogućio našim radnicima iz Igmana plaćeno odsustvo da idemo na ovo časno mjesto u Srebrenicu.
4: Dugogodišnja učesnica Marša Mira je Jadila Jazvin koja kaže da su ovakvi odlasci za nju